Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi.

0: Tako in zdaj pa je res z nami Zoran Prodanović. Prlja, prlja, pozdravljen na valovih Radija Robin.
1: Pozdrav svim slušateljima Radija Robin. Eto, što reći, veseli me da se ovako čujemo putem radio signala.
0: Ja, predstavila bova najnovejši singel skupine Let 3 hrvaških legend, ki obratujete, ne bom rekel, koliko let ste že na sceni, bolje, da sva tiho. Torej, Let 3 praznuje nov singel Žlica, torej drama absurda, ampak po tvojih izjavah je to boj proti zlu, črnilu, okoli nas in vsemu, pa čeprav ne z drugim orožjem, ampak vzamimo lahko tudi žlico. Kaj praviš?
1: A da. Pa je, pa istina, ne, uvijek je nešto dobro na žlicu uzeti, po zimi, po ljeti i tako, ne, to uvijek dobro dođe. Tako da, da, to je četvrti singl s našeg ovog aktualnog albuma Rktr de Under de, valjda sam dobro izgovorio, koji je izašao u izdanju Dallas Recordsa.
0: Aha.
1: I to je, kako si sam rekao, to je jedna ovako, recimo, rock balada, ali onako uvijek na naš način malo imamo taj izraz neki, pogotovo tekstualno je dosta ovako, recimo, fantazmagorična. Tako da, snimili smo i lijep spot za pjesmu.
0: Aha, video.
1: Da, video spot. To nam je Gonzo, naš dugogodišnji suradnik, radio. Jako lijep jedan spot je, isplati ga se pogledati. Čak se u ulozi ovoga čovjeka sa zlicom pojavljuje Paolo Maggelli, poznati svjetski kazališni europski redatelj teatara.
0: Aha.
1: I velika je čast što smo dobili ga da prisada suradnju s nama. I što reći, eto, pjesma je onako rock balada, recimo tako. I mi, kako si sam rekao, želimo njome potaknuti svih da se malo aktivnije uključimo u borbu protiv tog svog crnila kojeg nas zapljuskuje sa svih strana, pa ako ničim drugim, kako si rekao, osim, ne mora to uvijek biti puška, dosta je i žlica, ne, ali uglavnom da gremo u boj nekako. Ne.
0: Ja, žlice imamo doma vsi, ne?
1: E, pa to da, sigurno. Ne.
0: In če ne drugega, lahko napademo kakšen dobar krožnik.
1: Ja, pa da, pa zato govorim, na žlicu uvijek nešto dobro, zimi onako nekakva jota ili tako nekako, aha, a i po ljeti isto dobro dođe neka paradižnikova supa na žlicu i tako da te malo refreši se skupa i tako da, žlica je ono što svi imamo i koristimo i tako, onomatopeja neke borbe protiv zla. Metafora zapravo.
0: Kaj pa v tej vročini delate člani skupine Let 3? Ste že na morju?
1: Pa dobro. Pa evo, danas baš u Rijeci imamo koncert na Trsatu u Kaštelu.
0: Aha.
1: Pa sam me nazvao upravo sada, imamo neku kratku probu da malo nešto prođemo. Idemo gore napraviti tonsko vajo i sve što pripreme i tako dalje. A inače smo dosta okolo, naokolo. Cijelo ljeto imamo dosta i ta open air sezona nas uvijek pobaca po regionu. Prošli vikend smo bili u Podgorici, u Crnoj Gori. Pri toga, ne znam, Kočevje, Varaždin, Osijek, Banja Luka. Bili smo i u Izoli smo bili nedavno i tako. Da.
0: Upajmo da vas tako vidimo kvalu tudi u Novi Gorici. Zdaj pa Let 3 in Žlica. Prlja, hvala.
1: Može još... Još jedan veliki pozdrav svim slušateljima Radija Robin. Ćao.
0: Pozdrav tudi tebi.